Umu kungudlovu wa Rosen Point 6FM Mr. Jonas Kwangwa la waseka umsayozo sibega mzuzu ineishumi nambili ngapamu watugumba ni hora le sitatu skona 03-342-3970 na umasibeko lapana 03-342-2391 mwakoto skona food lapana kwa sub 062-315-1986.